0: Yunnan Sensh Boy Sumakung Sprata. Jumpo Gatin Sensh Boy Nagai.
1: Yunnan Sensh Boy Sumakung Sprata. Jumpo Gatin Sensh Boy Nagai.
2: Jim Yuan Lang, and him on Yuma Tanga Gai. Delanga Shigan Squidian, Nanga Luna Shigan Go.
3: Shigam Tanga, I cop swam shani. Delanga Shigal Jum Dunigo. Xi Jinping, I keep Mung Danta, Munga Mulam Ti Sengai, Sanguan Mu, Glongus Shiga. The Anson Cha Palam, Shanghai, Mung Jim Palap Damadun Zuponta, Wa Damdunda Shiga.西藏吉隆是吉金扬塔马沙昆的爱西曼马来蒙阿扎马里士的爱穆达曼爱阿爱诗嘎诗嘎提丹我来旁习近平的穆尊嘎铁穆昆蒙恩也白帮丹那亚鲁的诗嘎中的旁我嘎但是啊那电视大智库布罗空亚是那样塔蒙丹丁扬武习近平过埃及蒙丹塔蒙阿姆兰铁线爱三观摩格罗乌鲁那开罗库瑞曼瓦埃什莱埃及蒙丹共三摩甘塞西铁是阿农战蒙利的帮杜卡萨萨阿埃是甘沙斯观拉埃国纳之路埃听了空埃昆库宁伊南达托萨摩乌鲁埃格迭亚恩都是埃昆明国非洲本纳塔蒙丹个大那个铁胖不空高萨嘎麦诗啊明治盘塔南巴冷爱国昂路土家南坑萨蒙丹个大不空嘎麦谬塔南巴冷爱国昂啊爱是沙个南姆路爱将了空爱昆明阿宁万米县门啊蒙之库度爱姆沙昆明国杜萨阿宅不空阿宅郎是姜之盘愿个地了空杂杜那明宁不爱点那塔他们在那什么什么什么个通门阿铁他们在那么离什么阿个通离什么在热在路阿爱带了不然他萨空木度蒙多那德昂酸茶无尽无爱帕拉过能多古朗上海蒙木金帕拉木甘木丹木顿子碰他哇丹木顿丹阿爱格嘎拉日爱南征铁他不个家爱共攀爬至苏洛那米瓦蒙麦干蒙那帕拉路什隆木沙尼格拉阿爱萨库姆杜蒙多德昂酸茶帕拉布过来中荣爱能扎蓝铁帕拉布什隆木沙尼阿敏格南卡亚米瓦蒙帕拉布共攀爬至蒙干爹勒坎托萨那是见地吉带路塞是甘沙尼是大智库布罗勒空亚斯管拉爱过那之路爱是大智库布罗勒空亚是尼听是勒空瓦杜样今亚马木卓木沙木瑞昆勒爱西曼木瑞木阿扎木里是勒爱木达木爱拉克瑞姆在咱们历史四年牡丹拉塞阿玛爱是大智库布罗勒空亚塔米瓦蒙勒姆姆让姆萨姆让丹是大智库是十八字碰破那蒙丹勒姆姆让姆让姆甘丹姆甘姆杜道高荣族内是大智库养塔姆蒙勒如勒空过那姆松朗宾那安铁蒙丹帕阿白卡杰爱没有是宁那塔饶洛爱阿爱是甘沙尼布尔蒙丹不令尼过那斯管之拉路爱是大智库布罗勒空亚是那清木扎瓦杜样尼布尔是吉金扬塔木沙雍通清密勒空扎昆勒空阿玛塞阿爱西班牙蒙丹是瓦文里吉木瓦木管丹是大智库布罗勒爱亚是布拉什沙过那木路爱西班牙蒙丹是大古过那是丹在扬塔木沙清木阿占过那个天那西玛塞听了空爱什么阿宁过那么经断爱之盘塔饶落爱过阿阿爱是甘丹爱靠不上山你带浪那是嘎过诺之过那提示那丹爱日不顿那习近平那么尊嘎白帮丹那装得了嘎
4: 你只三男神啦太直啦阿没有上你滚动哭了爱转密空滚暖么尊拉不莫难他绕装是滚的尼米习近平那嘎多米神啦
5: 听了空耶什么什么年是大师的空他可么什么亚他东空某某度习近平跟着个通他某本里子碰他嘎是嘎爱是来么顿是不让爱看某个罗是不让容人个罗是不让他那四六问里朗跌到那人样 kung nam phun tiak ji tiak jan ai re ni tiak ton ra nga ai thi ma ren kha mu ma gam ko lo ai ti ma kha tha khan sa lam ma sat ton ma jwe lang ai lam tiak ton kha mu ma gam tha ma jwe pang ai lam khak tiak ton ra ai kha mu thung go ni kha mu ji nang tuk lam kung nam phun a tan ngun thie lang shi dang ni ji sheng re ngun son re na lang shun thie lang shi lo na kha mu glosh pro rung ra ni phe sa ja khae lam ni go ge thong thon khan mo yu e mo ga e sa luat re sheng re na nga ge na ma ko ma ga pha ji thie tra khosh bra shin shi ban lam ni a lo a lam glo khra wa kha mu ma sha ni phung dang pha ji ang e khu kung nam phun lang Kamu ji lang, lang ngao lang na ku rang kang kratwa ra ai. Kamu magam ta, da bang ai re lang, guan kang lam shi jat jat na, gong nam pun, kamu ji, du sa ji, zi liao tie, zi liao guo da bang ai re re, kamu ta lang ai re a dang ma dang, yu kang tung de ra, zi kum sub la re, yu kang mu glo shi jat jat na, kamu magam sa shi dang guo du, San siang lam nga na ku glo sha ai lam zeng kha shuat la ra ai nga ai
0: Yunnan sen shui sum la kru sha da zeng po ga ku mu ko mu wei shui nga ga ai
1: Yunnan sen shui sum la kru sha da zeng po ga ku mu ko mu wei shui nga ga ai
3: Shong nan e Srama zikong tu kwan nai, panao mkuu ngu ai mkwan shong jom tat yuka.